Gençsiz gelen kovayızın yok eden. Her ne angesmi torunun Amerika, sizin tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi tabi